وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب ایغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگم ده یاغدولارین سالر جلوالر تلگم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudir axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen, gullagan vatan, yuragimning gulisan sen, gullagan vatan.

وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یوغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیم ده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudir axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Proğing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan